0: 報告します。先ほどの爆発音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 営業駅。早く指導中で連れて駅に応援していけ。
0: はい。
1: おい、早く退屈なけ。
0: はい。はい。

0: の供給所、通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちゃんと聞いて、アマタの部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急しより取り乗務を締め、城内の厳しく検査して、モクタの敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい、はい。

0: れぐらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎はまもなく鎮火するようです。
2: はい、バカ、それくらいや、わかるよ。風知ってに書いただろう。
1: はい。
2: どのぐらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだか。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい、まだ潮江国不刀山。光の巣不刀山潮江国、この世から返してやる。
1: はい、
2: 川口正弘。
1: はい、
2: 明日人数を集め、自分庫から沸騰山まで攻撃しろ。
1: はい、
2: 命令。
1: はい、
2: 味覚二砲部隊、三射本隊、大砲中隊、機関隊および一個師団、新本校から沸騰山まで攻撃せよ。逮捕を攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内沸騰山の八路軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，队长，队长，你看看谁回来了？
4: 三哥，我回来了。

0: 川口大河の小飽き風物になりますが、ここまでしかお通しできません。
1: わかった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 呸！你妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 死んだ兵を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 这狗啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好，
2: 快点。
3: 報告します。前方には異常ありません。
2: 行くぞ。

0: 急です。へこみを備えたため大きな損害が出ております。分かっております。
1: タイがどうした？
0: もう何人も残っておりません。
1: 何？皇居軍は？
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: この怪我

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八郎軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月も経つに八郎軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八郎軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: やつは一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1934年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に装甲兵科に入学しました。作戦経験としてはソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。
2: 好消息，好消息！价值2680元的朗维斯飞轮金钻表，现在打进电话不要钱，免费领。出口品质，传承瑞士制表工艺，优质机芯，灵动飞轮，走时精准，日期星期双显示，防水防滑防摔，实用美观，金钻闪耀，璀璨夺目。今天朗维斯飞轮金钻表面向国内推广，一个电话不要一分钱，就能免费领取到价值2680元的朗维斯飞轮金钻表，成为朗维斯飞轮金钻表品牌推广大使。等等，今天前100名打进电话还送价值998元的男女龙凤戒指，匠心雕刻，栩栩如生，吉祥富贵，精美绝伦，寓意龙腾四海，凤舞九州，鸿运当头。如果您带着满意，请帮我们多多宣传，仅限本次推广活动。无论你有没有看清楚，有没有被震撼到，反正免费领，一定要先打电话抢一个名额。现在就边打电话边看节目吧。
3: 女人看包，男人看表，喜欢飞轮金钻表的朋友们有福了！出口品质的大品牌朗维斯飞轮金钻表，过去很多叔叔阿姨舍不得花钱买，但是今天呢，不要2000，不要1000，今天1分钱都不要，让您免费领。传承瑞士制表工艺，优质机芯，灵动飞轮，走时精准，日期星期双显示，美观时尚，够大够闪够气派。张总啊，这么豪华，

0: 竹下俊、昭和16年10月24日。
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月、花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門

0: 犯事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: ナモンハン、ナモンハン。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊がこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英夫子，やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: 北谷殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: 行くか。
4: そうか。
5: 作戦専門、竹下武史です。
4: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期でお前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
5: それは私の声です。
4: はい、座れ。
5: 行きません。
4: 座れ。
5: はい。
4: 竹下、あの秀英国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
5: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
6: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
5: はい、そうです。彼は素手に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
6: 君が教えたのか。なるほど。
5: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
6: 知るところによると、今君は星人一刀流の師範だ。剣道は奴に。
5: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
4: 秀英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
5: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。秀英国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ。
6: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
5: 私は確定できます。
6: なぜだ。
5: 直感です。
6: 直感。直感で判断するのか。
4: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
5: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
4: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
5: 司団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ。民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
4: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八路軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
5: だから同意できません。
4: なぜだ。
5: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
4: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
5: 八路軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な訓練を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから 八郎軍の領事戦略に向けて正規部隊のほかに突撃隊を作るべきです。
4: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
5: はい、そうです。
4: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
5: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
6: そんなにかかるのか。
5: 突撃部隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
4: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
5: 今日中に出します。
4: 今日だと。
5: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
4: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
5: シタンジョンみたいな指揮官は日本はもともと必要です。
4: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してからできるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
5: はい、分かりました。
6: 本当に任せるのですか。
4: 孔子に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
2: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
7: 蔡百元同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
8: 周卫国同志，你好。
9: 你好，
8: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
9: 张特派员客气了，我给您介绍一下。这位是我们支队的政委李勇同志。
10: 你好。
9: 你好。你好。这位是我们支队副队长兼参谋长张楚。
10: 你好。
11: 你好。
9: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
10: 你好。
12: 你好。你好。
9: 张特委员，一路辛苦，要不要先休息一下？
8: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多。哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。
9: 也好，请
10: 请。

0: 親愛なる兄、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い焦がれる日々を過ごしておりました。兄が琴王さんにおいてパチロの軍職に就かれていると聞き驚いております。2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。
2: 是。

中東軍からの情報によると前方はすぐ古東山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で古東山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 長殿、課長軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 哥，你送出的消息已经很及时了，是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自恃地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
1: 小慧啊，我们真正的敌人来了。
0: 竹下郡，他也有一支特种部队，但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。
2: 哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以了。
3: 去看那边的防御工事。
2: 大哥，小，我们修三修里的参谋营，干杯。
4: 団長殿のおかげです。正面から2つの小隊、シンバラを攻撃したの怪我です。
2: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆に、お前に最高手段だ。さあ、第二分航空の飾り、乾杯しましょう。
4: ありがとうございます。高橋さん。はい。宮本。
5: はい。
4: 本当にありがとうございます。
5: はい。
4: 必ずやってのけます。
2: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
4: この部で全滅することは俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。後藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも後藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか？
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか？
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の支持層もそうだな。
4: 对面的朋友多谢手下留情。
5: 手下留情。

0: 本、リーデー5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは

0: 柱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，我手开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本、俺のこと信じてるか？
3: 劉氏殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると、支持層は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。
3: 劉氏殿の洞察力は完璧でした。
2: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は三つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
3: わかりました。
2: 師団長と約束通り、1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、新原の品君に嘘乗りしてほしくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。宮本、私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周囲国、次にやられるのはお前だぞ。
4: 奶奶的，这鬼子就

0: 報告します。準備は完了しました。
1: ご苦労さん。
0: 閣下殿、ありがとうございます。天皇陛下のために力を尽くすべきです。閣下殿はなぜ周永号が必ずあの放浪を襲撃すると思ったのですか。
1: 昨日の戦いで襲撃された八郎君は機関銃だけじゃなく鉄橋弾も使っている。周永国は昨日損失は大きかっただろう。
0: 周永国は本当に来ればいいと思います。
1: 宮本、彼を見下すな。彼との交戦、少しの油断も許せない。
0: ご心配なく、今回の作戦は我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ八王軍は周永国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
1: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
2: 鬼子即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。如果我是朱家军的话，我一定会以这个炮楼为饵，因为他才是真正可能遭到报复的目标。
3: 没错，他们现在所有的准备都是围绕这个炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是这个炮楼呢？
2: 那鬼子就像是一拳打在棉花上，全无着力处。
3: 我们现在的工作就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队，第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点，第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人，主要攻打北边这个炮楼。
4: 好。
3: 至于袁排长那边也得有点动静。胡子，你知道该怎么做？
5: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
3: 敌不动，我不动；敌若动，我先动。把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
5: 好。
0: 戦況は変わりました。古藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま増援を求めております。
1: 水の宮殿同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。周永国は簡単に騙されないな。
0: 閣下殿、八王軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう。
1: 彼の動きを待とう。
2: 排长，情况怎么样？对三个据点的佯攻，证实了北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
3: 这个朱家军够能沉得住气啊。
2: 排长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
3: 将计就计。赵姐，通知第一分队和第二分队40分钟之后端掉两个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不上雷。
2: 团长，咱们就这么撤了？
3: 我们端了人家两个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。见好就收的道理我是懂的。
2: 去吧。
0: 是。閣下殿，15分前に第17、18号地点が八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
1: 一つは焦点、一つはパオロ。早いな。
0: 閣下殿、こんな短い時間で二つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。 すべての兵力を投入することをお願いいたします。
1: 不動山八郎君の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北だめ。その場で砲戦を立てろ。
0: 攻撃しないですか？
1: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
0: それは、
1: 信の方針で知己知彼百戦
4: 不殆。
1: 今回は君の勝ち。次回はどうかな？
2: 经过连续九天的排查和付出了十四人伤亡的惨重代价之后，我们终将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退，这让咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
6: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
5: 不行，这样就散了，拳头只有攥紧了，打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
7: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
5: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
7: 是。
0: 竹下君，我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。古藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。古藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。部分長級を心から。大日本帝国家屋司令官岡村。昭和17年4月29日。
1: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
0: 閣下のご意見は？
1: パラシュートの練習はどうだ？
0: 降下兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
1: 3つの小隊か。分かった。1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
0: 閣下、もしかして？
8: 報告します。師団長がお呼びです。
1: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
0: はい。
1: うまいですね。
9: そうだ、このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
0: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
9: どういう意味ですか？
1: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
9: 我が軍今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
1: 不動産を全滅するには時間がかかります。
9: 不動産、周永国、竹下君。
1: はい。
9: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
4: 機関所殿、何をご相談したいんですか。
9: 世間協定失った時、地下底に100泊くらいの特殊炎があったんだ。
4: 特殊炎、
6: 特殊炎ですか。
9: 特殊炎は浮遊作戦のものだ。守り完全に発火、86に襲われて特殊炎まで奪われたんだ。
6: 士官地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
9: 特殊炎は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊炎奪われたのことは手紙切ってさせた。
6: そうなんですか。
9: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
10: これを見ろ。
11: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊炎使用せよ。第2分軍下方司令部岡村2次、昭和17年4月29日。
9: これが分かるか。司令官は515使用使いさえ、86は515は持っているため515は使えなかった。
11: 師団長殿、どういう意味ですか。
9: 515を使う前に託したのだよ。86持っているの515は壊滅してほしいということだ。日本軍すさに安ずるために、頼む。
11: わかりました。
9: 託した、それしないと俺が立てない。
11: 師団長、私は全力口で行ってきます。
9: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
11: 時間がないので準備してきます。
9: さあ、いただきましょう。勝利を祈る。
11: はい
6: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
12: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
6: すみません、そこまで考えていませんでした。
12: 司令官殿、準備する時間くれたか。
6: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
12: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する、それと八郎軍の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
6: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
12: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
6: では本当の原因は。
12: 突撃隊の中でこの3つの正体は一番中国語できることだ。
6: 目には目を、歯には歯をということですか。
12: 主英国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了！
1: 赵老，
0: 要给乡亲们报仇啊！
2: 为乡亲报仇！
3: 乡亲们是我们八路军的责任，我代表独立团给乡亲们谢罪了。
0: 周团长，这不怪你们啊，鬼子冒充八路军，谁也想不到啊。
4: 起来吧。
3: 赵老板，他们怎么这么轻易就放过你了？
0: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
3: 赵老板，这个年轻人还说什么呀？
0: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
3: 100多个箱子？赵老伯，这里不安全，赵庄你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。
0: 周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
3: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长
5: 到，
3: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
5: 是。
0: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了3-4个鬼子。
3: 谢谢。
0: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。
3: 非常感谢。
6: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
3: 好。赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
0: 你也多保重。
3: 走。
7: 指揮官、死体を全て埋めました。
8: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな死傷出て意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
7: 司令官、
8: ナムに言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。第一、我々の突撃隊は不意負うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎君は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。しかしみんな地を脱がないで、今俺たちは有利の状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに打撃を与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
7: はい。
8: よし、第三小隊2人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者、俺に連れてこい。
7: はい。
9: 指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: 声優である。こんなこと、まあ、できるかよ。
1: 指揮官、お許しください。これも仕方はないことです。この二人を連れていけば、進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの人気の手を切り取って死体を埋めろ。
3: はい、はい。

0: ガンドロ前方の村がヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近づいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周英国、私は来たぞ。

0: お客様、ウイスキーでございます。
1: どうも。
2: 先生、時間はそろそろで空港へ行きましょうか。
1: いいよ。上海港はどうですか。
2: 連絡は取りました。先生の安全確認は水野さんと特攻本部が担当します。

0: にしようわ、こするなんか。
1: じゃあ、あなた、僕は剣棒は何すべりのな。
0: 特務には特務の手段あります。彼らは重機分子や地下と包囲するための存在。機関長はただ、あなたの身のためそうしただけです。どうぞ。梁司長、別来无恙。
2: 高木先生，好久不见。
0: 都走。
3: 他手上那个公文包从不离身，我来想办法。
4: 注意些呗。
5: 哎，马包子啊，马包子了。
6: 对了，查了吗？
7: 查过了。
6: 走吧，
8: 谢谢吧。

0: ここも警戒だ。彼も知らないのか。
1: 怪しい。
2: おい、止まれ。待て。止まれ。待て。動くな。動くな。
3: 阿拉自己打扫的。
2: 動くな。小姐。
0: 举起手来。

0: 朝日先生、お久しぶりです。
1: 水野君、君は私ようなガマシャをわざわざ迎えに来てくれた、ありがとうございます。
0: こちらへどうぞ。

0: うん、わかった。情報をいくら隠しても意味がない。我々は中山さんが上海にいることをバラしたら、共産党も我々の輪ら入るだろう。
1: オウム天裏切りとすでに反日の軍師たちは自害させ、陣地を見られてるな。
0: 三一の名簿は我々のものになって、すべて浅井先生のおかげです。先生の名前は兵符で、20年前は極度高度呼ばれていて、今回先生の協力を得てすごく光栄です。
1: 私も光栄ですよ。やっと一人私ようなよく中国悔しくこと知ってるの友達を見つかりました。
0: どうすれば何の辛いこともない。浅井先生どうぞ。
1: ありがとう。水野君は知ってみれば今中国の戦場は戦いどうなる。
0: 岡村将軍は、軍事行動はちょっと遅れて、中国への飲み込みはもうちょっと時間がかかります。
1: 中国は飲み込みにくいじゃない。飲み込むことはできない。日本には今戦争続けると戦争資源は十分足りないと思う。今内閣のバカ奴らはそこまで全然考えてない。戦争には潰したは国の工業基盤である。
0: この名簿の力を作って、まあ南京政府の内部から破壊し、共産党も逃げる場所ないだろう。
1: 水野君、この名簿をはっきりの意味はまだ分かってないな。今分裂状態の中国といえば時間は締めの毒だ。

0: 他就是你的救情人，你想干什么？还能干什么？我趁着行凶，想把你欺负杀了他，难道还等着引火烧身吗？
1: 你在想什么？他刚当着主任的面要了我，你现在杀了他，主任第一个怀疑的是谁？
0: 不会还念着跟他的旧情吧？
2: 他又不知道我军统的身份，我为什么要杀了他，暴露我自己？今我々すでに満政府と南京政府利用されてる。どうしたの？この名簿は再利用して新しい自治区作らないじゃないですか。もし新しい自治区第二ポテ国中世を尽くせば、ただ今我々戦争足りねえの資源の穴を埋めれるじゃないですか。
3: トライのように元気を養おうと。ただこの長兄政府食べたいと困難はないじゃないですか。
2: 浅井先生、このような考え方がどうして内閣に言わないのですか。<笑>水野君、君は政治まだ分かってないな。今の内閣はほとんど言語の人だ。
3: バカの将軍たちは自分肩の上だけ軍功章だけ考えてる。余計の意見は全然聞かれてない。
2: 浅井先生、ここに来る前分かってますよね。
3: このことは軍部に言わないですか。
2: その通りです。我々もし力合わせると利益はいっぱい出てくるよ。

0: このことについてちょっと考えさせてください。しかし浅井先生のせいのみたいです。
1: 私自分自身は気持ちいっぱい出した。私欲張りの人はあまり好きじゃないよ。
2: 都有一件事情你应该关心，终身银行根本就没有带名单过来，他的保险柜里不是一堆白纸？
3: 不可能！
2: 你真的想拿到名单吗？
3: 你说呢？
2: 那就把力气花在水野心血儿身上。特工总部刚刚抓到的人，你不是每周都去汇报吗？顺便打听一下名单的消息。
4: 私は前から注意を言ったんじゃないですか。あの浅井城はこの使いやすいの男じゃない。彼は理論に夢中になっている。あんたのペースは満たすんだけだよ。
0: 不他深渊、何米龍子。私は私の通りがある。
4: この名簿は本物なら、なぜこの浅井城は夜明けにまで待つの？
0: 彼を待っている。
4: ああ、どういう話、証拠のことか。いや、どれでこの浅井城はいい子を移したね。
0: 彼は理想主義で、思ったことをすぐ行動に戻す。私が大好きな先輩で。
4: やっぱり水の子もその素直な側面はあるんだね。
0: どういう意味？
4: 彼は豊原将軍の頼りでしていたんだけど、じゃあ君は？私は聞いたんですけど、君はわざわざ青山収容所で清水村に監視したの労働者たちも豊原将軍へささやかな贈り物だ。
0: 贈り物？どうしてそう思うの？
4: じゃあそれ何があるの？
0: 高木さん、心配してくれてありがとう。
4: 感情にめくるみはいかん。我々は目的達成するために二つの決断しか、柔らかいがそれとも硬いが。でも水野君と浅井原の協力を達成できることを私は信じます。だって私より君の方が上手だもん。
5: 开门。
6: 王处长，
5: 审讯出结果了。
6: 身上没一块好皮子，晕过去三四次就是不肯找。
5: 还在审？
6: 没了。我们怕他受不了，怕他打死了，正找人看着呢。
5: 知道了，去吧。
6: 是。

0: これは水野さんの意味ですか。
1: 浅井さん、これで明らかでしょうか。
0: 残念ですが、我々協力できると。また
1: あんたの理想は立派だけど、残念ながら我々は正面戦場でそんな時間もないんだ。水野さんの考えはまず劣勢を挽回して、それから上々で進めようと。
0: 問題見るの角度違えば受け取ったの例年違うんだ。私ちょっと知りたいのは、もし我々一見一致しなければどういう結果になります。
1: 今は私が説得しますが、もし失敗したら別のやり方でするかもしれませんが、わかるか。
0: いいですね。さすがに私自分を選んだの協力者です。じゃあ水田さんに伝えてくれ。これ名簿は彼に渡します。しかし条件あります。私と水野さん直接話する。
1: 浅井さんは賢明ですね。無駄な痛みを下げるといいんじゃない。
2: 梁川，
3: 哟，梁处长。
4: 梁处啊，我们老大交代过，新疆的共党一概不让探视。
2: 我什么时候说要看江飞曼了？就出去先抓那个大风堂的，把他送到隔壁审讯室去。我要提审他。
4: 是，人就在地下牢房关着呢，我这就去带。

0: 聞いた話によると浅井先生は本州で生まれたって聞きました。この酒は神戸ででもできました。浅井先生が好きかもしれない。
1: この時代は神戸いい酒でない。今みんな偽物慣れてきたな。
0: お酒と人は同じで、何があってもふるさとの味がする。
1: それはそうだ。水野君の言う通りです。